になっている。苦しい思い出がうんうんとうんうんとうなっている。忘れたはずなのに夢でしか見ることのない心の暗がりで、今もまだ視点発動している。